0: Kustvädret.
1: Det här är sjöassistans med kustvädret i samarbete med SMHI. Ett lågtryck på Norska havet fördjupas och rör sig in över mellersta Skandinavien. Ett högtryck med centrum över Belarus förskjuts österut. För Örskär till Söderarm. Under natten syd 7-8 meter per sekund, mest klart och 17 grader. För måndag förmiddag syd 8-9, halvklart 17. Och för måndag eftermiddag sydväst 4-8, halvklart 17. För Söderarm till Sandhamn. Under natten sydväst 8-9, mest klart 18. För måndag förmiddag syd 6-8, mest klart 17. Och för måndag eftermiddag syd vridande till väst 4-8, mulet 17. För Sandhamn till Landsort. Under natten sydväst 10-12, klart 18. För måndag förmiddag syd 6-9, halvklart 17. Och slutligen för måndag eftermiddag syd vridande till sydväst 7-9 meter per sekund, mulet och 18 grader. Och vattenståndet i Stockholm var klockan 21.00 12 cm över nollnivån och lufttrycket var 1009 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Fredrik Hag.
2: Sommaren i Skärgårdsradion presenteras stolt av Helly Hansen och Lennart. Det är Lennart Sport ska det vara.
3: Tack Jesse.